ဒီလာတဲ့မတ်ဆိုင်စက်ကွတ်ဆာယာနာတဲလာတမန်ကန်ထနံမိတ်တမနာတာတကီလောက်တာတဲမတ်တိတ်ဆမနီအီကူမလစ်ဂျွာကာတလောက်ဆမန်မန်ကနိုလစ်ကာမန်မငါဂိုအူနီကတ်လီဂိုတမတ်ဆမမစ်ဆာနုဆာယာနာတီဂို